0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Gedulo ir vilties diena skirta sovietų vykdytiems trėmimams prisiminti bei pagerbti jau kas šiandien minima Lietuvoje. Ta proga Seime vyks minėjimas, bus įteikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms. Likus minutė iki vidurdienio aukų atminimas bus pagerbtas tylos minute. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje bus pakeltos valstybės vėliavos, vyks pagarbos eisena iki aukų gatvės, taip pat bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Po pietų sostinėje vyks masinės važiavimas dviračiais minų už Lietuvą. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimai rengiami ir kitose šalies miestuose. Tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcijos vyks ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune, Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat vyks koncertas Išgyventi ir atminti. Pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos atveriant kelią strateginio Hormūzo sąsiaurio atidarymui planuojama šiandien. Tai Donaldas Trumpas sakė vakar. Tiesa, šis Jungtinių valstijų prezidento tvirtinimas prieštarauja Teherano pareiškimui paskelbtam anksčiau vakar. Jame sakoma, kad susitarimas šiandien dar nebus pasirašytas. Ukrainos dronai šiąnakt puolė chemijos gamyklą Azot Rusijos Tulos srityje ir sukėlė joje gaisrą, skelbė ukrainiečių naujienų portalai. Plinta liudininkų nufilmuoti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti skrendantis dronais, sprogimų gamyklos teritorijoje akimirka, didelis ugnies pliūpsnis, kylančių dūmų stulpas. Dronai naktį taip pat smogė geležinkelio infrastruktūrą į Rusijos Smolensko srityje, Vezmos mieste, lokomotyvų depui laikinai okupuotoje Donesko srityje. Bronzos medalius Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Uostamiesčio komanda vakar svečiuose nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 91-82 ir laimėjo mažojo finalo seriją 3-1. Tai šeštas medalis komandos istorijoje. Paskutinį kartą Neptūnas bronzą buvo iškovojęs prieš 7 metus. O Lietkabelio krepšininkai bronzą laimėjo 5 kartus per pastaruosius 6 metus, šį kartą turi tenkintis 4 vietą. Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
1: Labas rytmetelis visiems bundantiems su radio centru. Viskas gerai, jeigu įprastas jūsų darbo grafikas, šiandien niekur skubėti nereikia. Sekmadienis, porą minučių po 9. Linkiu gražaus besitęsiančio savaitgalio, gražaus sekmadienio, kurį labai viliuosi, kad leisite drauge su radio centru. Čia su jumis sveikinuosi aš, Vitalijus, ir žinoma, kad artimiausia 6 valandas būsiu drauge, lydėsiu jūs sekmadienio kelionėse, pusryčiausiu ir pietausiu drauge su jumis, padėsiu nudirbti visus namų ruošos darbus. Žodžiu, jeigu jau įsijungėt, tai likit drauge su mumis. We'll be right back.

Dar vienas gražus vasaros sekmadienis, kurį tikiuosi leidžiate draugė su mumis. Na, kadangi vasara įsibėgėjusi, tai mes jungiame galbūt antrą, gal sakyčiau jau ir trečią pavarą ir iš kišenių traukime dar vieną labai malonų pasiūlymą. Tai jau kitą savaitę jūs galėsit laimėti bilietų į pasaulinį žvaigždės Calvin Harris koncertą Rygoje. Ne du, ne keturis, o visus 10 bilietų. Vienas žmogus pasiims 10 bilietų, jam tiesiog reikės jau susirinkti tuos likusius 9 žmonės, 9 draugus, su kuriais visi kartu vyks į Calvin Harris koncertą ir žiauriai smagiai praleis laiką. Tai tikrai gali būti, sakyčiau, smagiausias tavo vasaros nuotykis su visa draugų kompanija. Ir tik neapsimeskit, kad nežinot, kas tas Calvin Harris. O jei netyčia primiršot, kaip skamba, tai primenu. When I met you in the summer,

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Ar tu būsi su mane?
5: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
7: Tobulas savaitgalis. Per Radio Centrą. Skamba

0: skanios kavelės, geros dienelės, žinoma, skanios kiaušinienės, kruasano ar ką jūs pusryčiam bevalgytumėt, tai visiems dar kartą sotaus ir skanaus pusryčių stalo, o ponelai skamba mūsų muzikos redaktorės Paulinos parinkta pati geriausia muzika.
1: Radio Centras.

Nu, dabar, bičiuliai, pusėjus valandai, orų detektyvas Vitalijus išaiškins, kas čia nusimato artimiausiomis dienomis, kalbant būtent apie orus. Tai tiek šiandien, tiek pirmadienį daugelį rajonų palis, vyraus bei trumpi lietus, galima perkūnija, dienomis laukia 4-19 laipsnių šiluma, na, o štai artėjančią naktį ji pažemės iki 7-12 laipsnių. Visuomet norėtųsi šilčiau, galbūt mažiau lietaus, bet nėra taip blogai. Skamba gerai, radio centre.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo. Tikimo Palangoje.
7: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos kasdienis tikslas priminti mums dainas, kurios kelia daug sentimento, bet iš eterio jau jas išstūmė šių dienų hitai. Tas, kurios prieš daug metų buvo populiarios ir klausytojų mėgstamiausios. Taigi, kviečiu į kelionę prisimenant 1999-ųjų 24-os metų savaitės dainas pirmausias LT top 20-uko viršūnėje. Trečia liko L plus naujiena ir vienas didžiausių grupės hitų – Lūpos kaip vyšnios. Aukščiausia per keturias vietas užimta vieta.
2: Lūpos kaip vyšnios, kokios jos vyšnios, prisirpusios puodos, tavo lūpos man patinka labai.
1: Antroje vietoje išliko naktinių personų darbas Šiandien lyja. Ir dar vieną savaitę iš eilės populiariausia lietuviška daina tapo Biplanų hitas. Prisiminkim dainą Šypsenos iš 1999-ųjų.
0: Radio centro laiko

0: Radio Centro laiko mašina. Radio Centras. Tobulas savaitgalis.
1: Ir tobulas savaitgalio grojaraštis.
0: Per Radio Centrą.
1: Skamba gerai.
2: Barbra Streisand.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rūpiučio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
4: Radio Centras. Tobulas savaitgalis. Ir tobula savaitgalio muzika. Skamba gerai.

petreca. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms skirtais renginiais. Šiandien pagerbiamos sovietų represijų aukos ir minimas pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą 85-metis. Šiuo metu Seimo kovo 11-osios akto salėje prasideda minėjimas, kurio metu bus įteikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms. Prieš pat vidurdienį trėmimų ir represijų aukos bus pagerbtos tylos minutę. Nepriklausomybės aikštėje vyks vėliavų pakelimo ceremonija. Pagarbos eisena akcija atminties neištremsi bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės ir likimai. Atminimo renginiai vyks ne tik sostinėje, bet ir kituose šalies miestuose. Daugiau nei penktadalis 22% Lietuvos gyventojų būsta nuomojasi, o beveik pusė jų arba dešimtadalis visų apklaustųjų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Daugiau iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iki 704%, dar daugiau 2%. Netikėtų rezultatų neišvengta pasaulio futbolo čempionate. B grupės rungtynėse šveicarams vakar vakare nepavyko palaužti Kataro rinktinės. Nors žaidė pranašiau, vienintelį įvartį jie įmušė 17 minutę nuo 11 metrų žymos, Kataro futbolininkai sugebėjo išplėšti lygiąsias jau per teisėjo kompensuotą laiką. 1-1. Po pirmo turo B grupėje šios dvi komandos bei kanadiečiai ir bosniai turi po vieną tašką. FIFA reitinge 6 ir 7 vietas užimančių Brazilijos ir Maroko rinktinių susitikimas C grupėje šiąnakt taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Marokiečiai pirmi pelnė įvartį 21 minutę, po 11 minučių brazilai rezultatą išlygino. Grupės lyderiais tapo škotai rungtynėse su Haičio rinktinė sužaidus pusvalandį įmušė vienintelį įvartį ir laimėjo 1-0. D grupės rungtynėse šį rytą australai pelnė po įvartį pirmo ir antro kėlinio viduryje ir nugalėjo turkus 2-0. Grupėje pirmauja po 3 taškus turintis amerikiečiai ir australai. Be taškų kol kas turkai ir paragvajaus futbolininkai. Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas, ką tik pabudusiems. Dabar jau tokie didesni mėgaliukai keliasi turbūt. Sekmadienis, 10 valanda, na jau porą minučių po 10. Su jumis čia toliau laiką leidžiu aš, Vitalijus. Nežinau dar orų atžvilgių, į kokią dieną ši diena išsirutulios. Tačiau jeigu diena bus karšta, tai visai netrukus rekomendacija, kaip su tuo karščiu namuose reikia tvarkytis.

kaip ir minėjau, dar nežinau, kokia ši diena bus, labai karšta ar tokia eilinė klasikinė, kiek vėsesnė lietuviška vasara, bet jeigu šią vasarą jūsų namai labai įkais, štai keli naudingi patarimai, kaipgi sumažinti tą temperatūrą namuose be paprasčiausio kondicionieriaus. Specialistai rekomenduoja pradėti nuo paprastų, bet veiksmingų priemonių, tai yra naudoti tankias šviesos nepraleidžiančias užuolaidas arba žaliuzes. Jos neleidžia saulės spinduliams patekti į vidų ir, žinoma, kambariams perkaisti. Taip pat svarbu tinkamai vėdinti būstą. Dienos metu, kai saulė intensyviausia, langus laikykite uždarytus arba pritemdytus, o vakare ir naktį atverkite, kad įeitų vėsesnis oras. Jei jūsų langai yra skirtingose pusėse, bent jau trumpam sukurkite natūralią skersvėjo cirkuliaciją, kuri greičiau atvėsins namus.

0: Afrika. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Permacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
1: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
8: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
9: Cbet.
10: Cbet kazino.
9: Cbet.
10: Cbet lažybos.
9: Cbet kazino.
10: Cbet.
9: Cbet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Tobulas savaitgalis
12: ir tobulo savaitgalio grojaraštis.
11: Radio

Jeigu ne per seniausiai pabudus jūs išpylė šaltas prakaitas, kad jau po dešimtos, o jūs dar nedarbe, tai viskas gerai. Atsipalaiduokit, šiandieną sekmadienis ir čia laikas skirti kiek įmanoma daugiau laiko sau, poilsiui, savo pomėgiams, na ir žinoma geros muzikos klausimui per Radio Centrą.

0: Pats metas dabar sužinoti, ką mums žada dangus tiek šiam sekmadieniui, tiek žinoma artėjančiai dienai. O orai bus panašus kaip šiandien, taip ir rytoj. Laukia mūsų trumpalaikis lietus, galima perkūnija, oras dienomis sušils iki 14-19 laipsnių, artėjančią naktį bus 7-12 šilumos.
1: Saugok save.
2: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčių aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybės bei verslai. Štai Ignalinoje vieno parduotuvių tinklo lankytojai jau kurį laiką raginami atidžiau pažvelgti į pirkinių kvitus. Ant jų spausdinama trumpa, bet itin svarbi informacija apie galimus sukčiavimo pavojus. Gyventojai raginami nespausti gautų nuorodų, neskleisti banko duomenų ar PIN kodo. Pabrėžiama, kad sukčiai apsimeta banko, pašto, sodros darbuotojais, medikais, policininkais ir panašiai. Informacija ant čekių pateikta trumpai ir aiškiai, kad ją suprastų visi. Ypatinga dėmesį norima skirti senjorams ir kaimo vietovių gyventojams, kurie nuo sukčių nukenčia dažniausiai. Policija pabrėžia, kad netrumpas žvilgsnis į kvitą gali tapti svarbiu priminimu sustoti ir nepakliūti į sukčių pinkles. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Tobulas savaitgalis per Radio Centrą.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Manai, kad futbolą išmanai geriau.

0: Topikas.lt.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
2: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Darbo dienomis rytais visus jūs žadina mūsų ryto laida. Geras rytas. Vadinasi, ir ten gerame ryte ne tik įdomi informacija, bet būna ir įvairiausių žaidimų. Vienas iš jų duok penkis. Muzikinis žaidimas, kuriame per pusę minutės reikia vardinti penkias grupės ir atlikėjus ir už tuos teisingus atsakymus pasiimi 50 eurų. Na, būt gerai, kad į tuos žaidimus registruotųsi žmonės, kurie neužsnūsta vos šiam žaidimui prasidėjus, nes bent jau toks įspūdis man susidarė, kai klausiau pono Osvaldo pasirodymą.
1: Osvaldai, spėkit. Žinom.
2: Teisingai.
3: Gabrielis Vagelis.
2: Teisingai.
3: Poliarizuoti stiklai.
2: Taip.
3: Ai.
1: Ai.
0: Jo, ai belieka pasakyti, kai nespėji. Bet nieko, Osvaldas apšilo kojas ir net nebejoju, kad artėjančią savaitę dar kartą išbandy savo jėgas ir gal jam pavyks įvardinti visas penkias grupes ir laimėti 50 eurų. Išbandykit savo jėgas ir jūs. Darbo dienom nuo pusės septintos. Radio Centras.
4: Tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškas sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: pleca. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Laisvė nėra paveldima. Kiekvienos kartos užduotis ją saugoti, ginti ir perduoti toliau, o tam įkvėpė tremtinių ir politinių kalinių parodyta stiprybė. Taip šiandien Seime minint Gedulo ir Vilties dieną kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Savo ruoštu premjerė Inga Ruginienė sakė, kad okupacijos metu vykdytos represijos įrodo, jog laisvė nėra tik abstrakti sąvoka, o už ją pasiaukojusieji įpareigoja mus saugoti ir ginti tėvynę. Šios priesaikos anot premjerės itin svarbios šiuo neramiu geopolitinio gaudesio ir netgi agresijos pritvinkusių laikotarpiu. Likus minutė iki vidurdienio tremtinių ir politinių kalinių atminimas šiandien bus pagerbtas tylos minutė. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje bus pakeltos valstybės vėliavos, vyks pagarbos eisena, taip pat bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Po pietų sostinėje vyks masinis važiavimas dviračiais minų už Lietuvą. Ukrainos dronai šiąnakt puolė chemijos gamyklą Azot Rusijos Tulos srityje ir sukėlė joje gaisrą, skelbė ukrainiečių naujienų portalai. Plinta liudininkų nufilmuoti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti skrendantis dronai sprogimų gamyklos teritorijoje akimirka didelis ugnies pliūpsnis kylančių dūmų stulpas. Dronai naktį taip pat smogė geležinkelio infrastruktūrai Rusijos Smolensko srityje, Vezmos mieste, lokomotyvų depui laikinai okupuotoje Donecko srityje. 75-metį mini kino režisierius Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algimantas Puipa. Ta proga, kurie sveikina premjerė, kultūros ministrė, sveikinimuose teigiama, kad režisieriaus kūrybinis kelias ištisa nepaprastai ryški Lietuvos kino epocha. Jam linkima kūrybingų ateities dienų. NBA čempionais tapo New York Knicks krepšininkai. Jie šiąnakt svečiuose įveikė San Antonijos Spurs komandą 94-90 ir laimėjo finalo seriją 4-1. Likus žaisti apie 8 minutes, šeimininkai dar pirmavo dviženklių skirtumų, bet svečiai laimėjo žaidimo atkarpą 10-0 ir galiausiai šventė pergalę. Čempionų žiedus New Yorko krepšininkai iškovojo daugiau nei po pusės amžiaus pertraukos. Iki šiol jie buvo laimėję titulą 1970 ir 73 metais. Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
1: Pamažu sekmadienis jau įgauna pagreitį, kelios minutėlės po 11, manau, snaudžiančių, miegančių, gulinčių vis mažiau ir mažiau, nors pilną teisę turite gulėti, nesikelti, nes šiandieną greičiausiai jums į darbą nereikia. Gero sekmadienio, gero polisio ir žinoma smagaus laiko būnant drauge su Radio Centru, o čia su jumis toliau laiką leisiu aš, Vitalijus.

Klausot Radio Centro. Įdomu per kur. Galbūt savo automobilyje, galbūt namuose, galbūt per telefoną. Tai aš jums siūlyčiau, raginčiau jūs parsisiųsti radijas.lt programėlę. Žiauriai patogus, modernus būdas klausyt mūsų. Ten, tai yra programėlė, rasite net 6 lietuviškas FM radio stotis. Taip pat yra 4 lietuviškos internetinės radio stotis. Ir ten svarbiausia, nėra jokios reklamos. Tik muzika ir geras malonus laikas. Taip pat programėlė rasite nuolat atnaujinamas žinias bei orus. Nereikės laukti lyginės valandos ar ten pusvalandžio, kada tas žinios bus ištransliuotas. Tiesiog įsijungiat programėlę ir galite paklausyti naujausių žinių. Žinoma, ten vyksta ir specialūs žaidimai, kuriuose galite laimėti fainus prizus, yra ir kitų privalumų. Žodžiu, parsisiųskit radijas.lt ir klausykit mūsų ar kitų radijos stočių moderniai.

0: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Mokyvežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
7: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
8: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
11: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
12: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
13: Skamba gerai, radio centras. Tobulos savaitgalio grojaraštis per radio centrą. Skamba gerai.

0: kai nedirbo radio centre, man sekmadienis yra nebejotinai turgaus diena. Na, šiandieną panašu į turgų, jeigu jau ir nueisiu, tai ten nieko nerasiu, nieko negausiu, viskas bus išpirkta. Na, o jeigu jūs kaip tik šiuo metu einate ar važiuojate į turgų, tai gerų pirkinių ir žinoma malonaus sekmadienio.
1: Radio centras.
2: A,

Nu, dabar, bičiuliai, pusėjus valandai, orų detektyvas Vitalijus išaiškins, kas čia nusimato artimiausiomis dienomis, kalbant būtent apie orus. Tai tiek šiandien, tiek pirmadienį. Daugelį rajonų palis, vyraus bei trumpi lietus, galima per kūniją. Dienomis laukia 4-19 laipsnių šiluma, na, o štai artėjančią naktį ji pažemės iki 7-12 laipsnių. Visuomet norėtųsi šilčiau, galbūt mažiau lietaus, bet nėra taip blogai.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
9: Big Bang ką?
8: Moka savo klientams.
9: Big Bank moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt

0: Kas ieško pigaus 5G interneto?
1: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Platformoje TikTok sukasi tūkstančiai vaizdo įrašų, kuriuose vartotojai pozuoja pagal dainą Dance. Galvau, kad dainoje nėra žodžių, bet ten puikiai dainuoja atlikėjas Slater. Pristatau jums labai išaiškingą pop elektronikos dainą. Man jis skamba kaip garso takelis, kuris puikiai tiktų podiumui arba kaip daina, kuri jūs lydės visą vasarą. Išgirskit eteryje TikTok hitas Slater daina Dance.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

0: kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
2: Tam ruošiamės visus metus.
1: Ir pagaliau ta diena artėja.
2: Kai nebus kompromisų.
1: Reikės rasti paparčio žiedą.
2: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
1: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
2: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai – pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
1: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk!

padeda. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Tylos minute, ką tik buvo pagerbtos trėmimų ir sovietinių represijų aukos. Minint gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dieną, sostinėje nepriklausomybės aikštėje šiuo metu vyksta valstybės vėliavos pakilimo ceremonija. Vėliau pagarbos eisena iki aukų gatvės, taip pat akcija atminties neištremsi, bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienų minėjimai rengiami ir kitose šalies miestuose. Tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcijos vyks ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje taip pat vyks koncertas Išgyventi ir atminti. Kiti renginiai. Taikos deryboms tarpininkaujančio Kataro delegacija šiandien atvyko į Teheraną. Iranas skelbė, kad vizito tikslas aptarti naujausius diplomatinio proceso pokyčius. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos, taip atveriant kelią strateginio Hormūzo sąsiaurio atidarymui planuojama šiandien. Kiek anksčiau Teheranas pareiškė, kad pasirašymas šiandien dar neįvyks. Daugiau nei penktadalis 22% Lietuvos gyventojų būsta nuomojasi, o beveik pusė jų arba dešimtadalis visų apklaustųjų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Daugiau iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iki 704% dar daugiau 2%. Dar ketverios rungtynės šį vakarą ir artimiausią naktį bus sužaistos pasaulio futbolo čempionate. Kovas pradės E ir F grupio komandos. 20 valandą Hjustone E grupės rungtynės pradės Vokietijos ir Curaçao rinktinės. 23 valandą Dalase susitiks F grupėje rungtyniaujantis Nyderlandų ir Japonijos futbolininkai. 2 valandą Filadelfijoje prasidės kitas E grupės mačas Dramblio kaulo krantas Ekvadoras. O 5 valandą ryto Monterėjoje susitiks Švedija ir Tunisas. Tai bus F grupės rungtynės. Trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija šiandien numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.
1: Vidudienis Lietuvoje, o man smagu, kad esate draugės su Radio Centru. Čia Švitalijus toliau, šį sekmadienį leisiu laiką kartu su jumis. Beje, netrukus man kompaniją palaikys Marijonas Mikutavičius. Jo naujausias kūrinys Aš meluosiu tau jau paruoštas. O aš linkiu visiems gero likusio šio savaitgalio, šio sekmadienio ir labai tikiuosi, kad laiką leisit kartu.
2: Radio Centras.

Štai taip skamba Calvin Harris dainos ir kodėl aš jas groju. Ogi jas groju todėl, kad kitą savaitę startuoja labai smagus dalykas, labai įdomus žaidimas. Ten vienas jūsų laimės ne vieną, ne du, ne tris, ne keturis, o visus 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje. Aš net nebejoju, kad jeigu mėgstate planuoti, esate jau prisikūrę įvairiausių planų šiai vasarai, bet dar vienam planui tikrai vietą surasit. Calvin Harris yra vertas jūsų vasaros, jūsų dėmesio ir šokio aikštelių, tad jeigu norėsite laimėti savo ir savo didžiuliai draugų kompanijai išties puikią dovaną, puikų vasaros nuotykį, klausykit Radio Centro ir kitą savaitę, bei vienas jūsų, kaip ir minėjau, laimės net 10 bilietų į Calvin Harris koncertą Rygoje.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49 €, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hiertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
3: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
4: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
7: Savaitgalis.
8: Ir tobulo savaitgalio grojaraštis.
7: Per radio centrą. Skamba gerai.

Įsibėgėjęs sekmadienis, bet dar tikrai yra laiko kažką smagaus ir įdomaus nuveikti. Galbūt skirkite laiko savo hobiui ir taip palsėkite nuo visų darbų bei nusiteikite artėjančiai darbų savaitei. Beje, būtų labai smagu, kad fone skambėtų ir toliau Radio Centras.

0: Atėjo metas pakalbėti apie orus, apie juos kalbant. Visuomet norėtųsi kažką geresnio, džiugesnio pranešti, tačiau, nu, nėra taip gerai, bet nėra taip ir blogai, kaip būtų galima tikėtis. Tiek šiandien, tiek, pavyzdžiui, rytoj viskas labai panašiai. Vyraus trumpi lietus, galima perkūnija, o oras dienomis sušils iki 14-19.
1: Radio Centra. Skamba gerai.

0: vieta. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
11: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
13: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
14: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
15: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
16: Kas ieško pigaus 5G interneto?
17: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
16: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
18: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
19: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
20: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, tai kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Visai netrukus rubrika Minutė šlovės, kur tiesą sakant, to šlovės bus ne minutė, o beveik 4 minutės, nes čia visai netrukus sugrosiu Lukos kūrinį prisiminti tave. Beje, kalbant apie pačią rubriką, tai čia visuomet laukiamos jūsų dainos, jeigu esate kūrėjai, muzikantai, atlikėjai, turite bendą, gal solo artistas esate ir norite, kad jūsų dainos skambėtų radio centre, keliaukite į rc.lt, pildykite Minutė šlovės anketą, laukite mūsų skambučio ir savaitgaliais girdėkite savo dainas skambančias mūsų eteryje. O dabar, kaip ir minėjau, beveik 4 minutės skirtos Lukai.
1: Sveiki, radio centro klausytojai. Čia Luka Kuraitė, senis vardas Luka. Jau nuo 11 metų kuriu ir dainuoju, tikėdamasi, kad mano muzika pasiek žmonių, kurie jaučia panašiai širdis. Kūryboje man labai svarbu žodžiai, kad jie perteiktų ne tik mintį, bet ir jausmą. Na, ir prieš kelis mėnesius man pavyko parašyti dainą, kurie ilgesys pasireiškia per metaforas, gamtos simboliką, stiprų instrumentalą, na ir žinoma emociją. Šiandien labai noriu su jumis pasidalinti savo nauja daina pavadinimu Prisiminti tave. Tikiuosi, kad ši daina taps artima ir tarp jūsų. Gero klausimo!

0: Štai taip skamba Lukos kūrinys Prisiminti tave. Jeigu sužavėjo jūs ir norite išgirsti daugiau jos kūrybos, tai keliaukite į visas muzikos platformas ir klausykit Lukos. O jeigu, kaip ir minėjau, jūs esate kūrėjas ir norite čia pristatyti savo dainą, savo grupę, pildykite anketą rc.lt.
1: Tobulas savaitgalis. Ir tobula savaitgalio muzika. Skamba gerai.

0: stiprina. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Jonai?
8: Mm.
7: O kur galiu nupirkti...
8: Varlė LT.
7: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste, Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete, Varlė LT.
9: Perku pas varlę.
11: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
12: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
14: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
15: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
16: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
15: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
16: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
15: oui. O vokiškai?
17: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
18: Cbet.
19: Cbet kazino.
18: Cbet.
19: Cbet lažybos.
18: Cbet kazino.
19: Cbet.
18: Cbet lažybos.
19: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
20: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.

jėga. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Minint gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dieną šalyje vyksta akcija Atminties neištremsi. Skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Pagerbiant sovietinių represijų aukas ir minint pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą 85-metį įvairiose šalies miestuose taip pat vyks atminimo renginiai, koncertai, prisiminimų ir dainų vakarai. Įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybė ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių šiandien paragino prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas išreiškė viltį, jog politinio sąmoningumo bus tiek, kad netrukus turėsime naują vyriausybę ir bus galima rengtis labai svarbiems artimiausio metų uždaviniams. 75-metį mini kino režisierius Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algimantas Puipa. Ta proga, kurioje sveikina premjerė, kultūros ministrė, sveikinimuose teigiama, kad režisieriaus kūrybinis kelias ištisa nepaprastai ryški Lietuvos kino epocha. Jam linkima kūrybingų ateities dienų. Netikėtų rezultatų neišvengta pasaulio futbolo čempionate. B grupės rungtynėse šveicarams vakar vakare nepavyko palaužti Kataro rungtynės. Nors žaidė pranašiau, vienintelį įvartį įmušė 17 minutę nuo 11 metrų žymos, Kataro futbolininkai sugebėjo išplėšti lygiąsias jau per teisėjo kompensuotą laiką. 1-1. Po pirmo turo B grupėje šios dvi komandos bei kanadiečiai ir bosniai turi po vieną tašką. FIFA reitinge 6 ir 7 vietas užimančių Brazilijos ir Maroko rinktinių susitikimas C grupėje šiąnakt taip pat baigėsi lygiosiomis 1-1. Marokiečiai pirmi pelnė įvartį 21 minutę, po 11 minučių Brazilai rezultatą išlygino. Grupės lyderiais tapo Škotai rungtynėse su Haičio rinktinė sužaidus pusvalandį įmušė vienintelį įvartį ir laimėjo 1-0. D grupės rungtynėse šį rytą Australai pelnė po įvartį pirmojo ir antro kėlinio viduryje ir nugalėjo turkus 2-0. Grupėje pirmauja po 3 taškus turintis amerikiečiai ir australai, bet taškų kol kas turkai ir paragvajaus futbolininkai. Palis artimiausią naktį daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos.
1: Porą minučių po 13, čia šį sekmadienį su jumis maloniai laiką ir toliau leidžiu aš Vitalijus ir dar leisiu, dar porą valandų būsiu kartu su jumis, tikrai nuobodu nebus, o dabar jeigu pietaujate skanaus pietaujantiems, gero kelio visiems važiuojantiems, gero poilsio tiesiog besilsintiems, likit ir toliau kartu.

0: įsibėgėja pasaulio futbolo čempionatas. Tai sveikinu visas komandas iškovojusias pirmasias pergalės. Aišku, sveikinimai didžiausi visiems futbolo fanams ir gerbėjams. Na, o čempionato pradžią šventėme ir čia, Radio Centre.
1: Jeigu futbolo kamuolys galėtų kalbėti, koks būtų jo pirmas sakinys?
2: Hit me, baby, one more time.
0: Daugiau nei prieš 100 metų broliai Dassleriai įkūrė batų fabriką, ten gamino batus, po to jie susipyko, įkūrė dvi atskiras kompanijas. Kokie tie fabrikai, kokie tie brendai?
3: Adidas ir Puma.
1: Kaip galima būtų patobulinti vartus, kad stebėti rungtynes būtų dar smagiau?
4: Aš vartus paverčiau emocijų matuokliu. Kuo garsiau palaiko sirgaliai, to ryškiau švyti vartų konstrukcija. Į mūsų įvertį vartį nusidažytų žaidžiančių komandų spalvomis.
0: Kiek gerų raudonų kortelių per savo sportininko, futbolininko, profesionalo karjerą yra gavęs kolumbietis Gerardo Bedoja?
5: 46.
0: Oh yes, sunku patikėti. Va, kokia smagi buvo praėjusi savaitė. Kitą savaitę futbolo aistrų taip pat netruks. Kasdien aptarsime būsimas rungtynes. Na ir dar kviesim visus kurti skanduotes. Aišku, kad bus ir dovanų. O dovanos – tai puikūs, kokybiški ir žiauriai dailūs futbolo kamuoliai. Tad klausykit Radio Centrą ir kitą savaitę.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
5: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui,
8: ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
12: Skamba gerai, radio centras.
13: Tobulas savaitgalis.
12: Radio centra. Skamba

Labai tikiuosi, kad turite smagų savaitgalį, dar turite kelias likusias to savaitgalio valandas, nežinau, keliaujate, tiesiog esate namuose. Beje, kalbant apie keliones, visai netrukus papasakosiu, kurią savaitės dieną specialistai patarė pirkti lėktuvų bilietus, nes tuomet yra tikimybė, kad kaina gali būti žemesnė. Na, o dabar pasigarsinkit, tiesiog dar vieną puikią dainą jūsų savaitgaliui.

0: Jeigu šiandieną planuojate kepti kažką ant atviros liepsnos, gali būti, kad reikės stovėti vis tik su skėčiu, nes tiek šiandien, tiek rytoj žadami trumpalaikį lietus, dar žiūrėkit gal ir per kūnį kažkur sugriaudės, o kalbant apie temperatūrą, tiek šiandien, tiek rytoj bus apie 14-19 laipsnių šilumos.
1: Savaitgalis.
2: Ir tobula savaitgalio muzika.
1: Skamba gerai.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
10: Nes žemos kainos užveda.
11: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
14: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
15: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
16: Tam ruošiamės visus metus.
15: Ir pagaliau ta diena artėja.
16: Kai nebus kompromisų.
15: Reikės rasti paparčio žiedą.
16: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
15: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
16: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
15: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7, įsijunk.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na ką, keuliauninkai, jau turbūt planuojate kažkur tai nuskrist, nulėkt, pailsėt, pamatyt, patirt. Tai jeigu mėgstate karts nuo karto pasidaryti pigesnių bilietų kelioniai, ekspertai jums turi naudingą patarimą. Palankiausios dienos tam yra pirmadienis ir antradienis. Na tai va rytoj, nuo rytojaus ryto jau galit pradėti dairytis, gal bus pamažintos kainos, nes yra pastebima, kad savaitės pradžioje oro linijos kartais paskelbia geresnių pasiūlymų, nes tuo metu mažiau žmonių aktyviai ieško skrydžių. Tiesa, ekspertai pabrėžia, kad taip nutinka, tačiau garantijų aišku, kad jokių nėra. Skrydžių kainas lemia paklausa, maršrutas, sezonas, konkurentų kainodara ir keleivių užsakymo įpročiai. Na bet jeigu, pavyzdžiui, žinot, kur norit nukeliauti, kodėlgi, pavyzdžiui, ryte neįsijungus interneto ir nepasitikrinus, gal ta kaina bus ir palankesnė. Pabandykit.
0: Radio Centras. Tobulas savaitgalis.
2: Ir tobulo savaitgalio grojaraštis.
0: Per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet

0: lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Apmąstyti kelią ir tragišką likimą tų žmonių, kurie net ir pačiomis sunkiausiomis gyvenimo aplinkybėmis tikėjo, kad jų gyvenimo tarpsnis tremtyje nebus amžinas ir kad jie sugrįš į Lietuvą, linki prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuva šiandien mini gedulo ir vilties, o rytoj okupacijos ir genocido dienas. Sukanka 85 nuo sovietų režimo vykdytų pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą. Taikos deryboms tarpininkaujančio Kataro delegacija šiandien atvyko į Teheraną. Iranas skelbė, kad vizito tikslas aptarti naujausius diplomatinio proceso pokyčius. Informuotų šaltinių teigimų delegacija atvyko padėti užbaigti susitarimo rengimą. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos, taip atveriant kelią strateginio Hormūzo sąsiaurio atidarymui planuojama šiandien. Teheranas šiandien skelbė, kad sprendimo dėl susitarimo dar nepriėmė. Tvarkyti Trakų salos pilies komplekso gynybinę sieną už daugiau nei 2 milijonus eurų rengiasi Trakų istorijos muziejus. Finansuoti darbus jis ketina savo lėšomis. Anot muziejaus paskutinį kartą sienos rekonstrukcija vyko prieš 38 metus, o po šių metų žiemos situacija ypač suprastėjo, dėl akmenų griūtės susiformavo nuošliaužos. Daugiau nei po pusės amžiaus pertraukos NBA čempionais vėl tapo New York Knicks krepšininkai. Jie šiąnakt svečiuose įveikė San Antonijaus Spurs komandą 94-90 ir laimėjo finalo seriją 4-1. Likus žaisti apie 8 minutės šeimininkai dar pirmavo dviženklių skirtumų, bet svečiai laimėjo žaidimo atkarpą 10-0 ir galiausiai šventė pergalę. Iki šiol čempionų žiedus jie buvo iškovoję 1970 ir 73 metais. Trofėjumi džiaugiasi ir Knicks organizacijoje skauto pareigas einantis Barcelonos olimpinių žaidynių prizininkas Alvydas Pastrazdis. Jis tapo pirmuoju lietuviu, kuris gali pasigirti ne dviem NBA čempiono žiedais. Pirmąjį laimėjo prieš 15 metų dirbdamas Dallaso Mavericks komando štabe. Tiesa, buvęs krepšininkas ir treneris praėjusiame dešimtmetyje įgijęs Jungtinių valstijų pasą šiemet Lietuvos pilietybės neteko. Palis artimiausią naktį daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos.
1: Tęsiasi sekmadienis, savo sekmadienio darbus toliau tiesiu aš Vitalijus, jau porą minučių po 14 valandos, tai dar vieną valandą šio sekmadienio praleisiu kartu su jumis ir tada jau ir aš eisiu ilsėtis, o dabar raginu tiesiog neperjungti stoties, nes laukia dar daug smagių dalykų.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara. Kyla ne tik temperatūra laukia, bet ir nuotaika. Na, negaliu nesugroti jums senų gerų dainų, tad eterija hitai iš aukščiausių reitingo LT Top 20 pozicijų. Dabar 24 metų savaitė ir rasti gerų, kadaise eterija grojusių dainų, nebuvo sunku. Jūsų dėmesio į 2006 populiariausi. Žas daina Tiu Tiu Tiu išliko prie populiariausių trečią vietą. Į antrą vietą kilo Atlanta, daina tegul sako po 8 savaičių nusipelnė vietos prie geriausių.

0: ir jūsų dėmesio į pirmą vietą. Iki šiol šiurpus keliantis hitas Sel daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Iš dešimtos vietos tamet jie pagaliau kilo į lyderės poziciją.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Mintimis jūs ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
1: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. gyven.lt.
2: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Vasaros pasiūlymai BOOST. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
8: Ieškojai.
9: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

Teddy Swims jau pradeda skambėti radio centre. Toks kūrinys tikrai tinkantis sekmadienio atsipalaidavimui. Tai atsipalaiduokit, palsėkit, pakaupkit energijos artėjančiai darbų ar šiaip kažkokiai nuotykių kupinai savaitei.

čia sugrįžtu tam, kad dar kartelį pakalbėčiau apie orus. Na jau šiandieną turim, ką turim, bet lygiai tą patį turėsim ir rytoj. Jeigu kažkur lynoja, tai žinokite, lynos ir rytoj. Jeigu pas jus, kur esate nelyja, gal lietaus išvengsit ir rytoj. Nes esmė ta, kad tiek šiandien, tiek rytoj įvairiausiose skirtingose Lietuvos vietose trumpalaikį lietus galima perkūnija. Na, kalbant apie temperatūrą, tai jis vyruoja nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Beje, artėjančią naktį jį pažemės iki 7-12. Tai kada ateis tie karščiai, kuriuos mes taip sunkiai pernešam, aš nežinau.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Mokime šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herving Garden ir Herving Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį.
3: Cbet.
4: Cbet kazino.
3: Cbet.
4: Cbet lažybos.
3: Cbet kazino.
4: Cbet.
3: Cbet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: palsėsit gerai šio savaitgalio metu, ryt nubudę nuo ankstyvo ryto, tai yra nuo pusės septintos, įsijunkit gerą rytą. Ten tikrai žvaliai nusiteikę kolegos pasakoja ir pačias karščiausias naujienas, įdomybės, aišku, netrūksta ir įdomių bei įtraukiančių žaidimų.
1: Maroon 5.
2: Kol kas puikiai, puikiai. Su tavim turiu
1: naktį drąsos. Šadukytė.
2: Paskutinė.
1: Aqua.
2: Viskas, jūs laimite 50 eurų. Šaunuolė, sveikinam.
3: Kiek dar laiko liko, wow.
0: Štai tokie ir dar daugiau įvairiausių smagumynų kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos, o dabar jau norėčiau su jumis atsisveikinti. Išties smagiai laiką praleidau su jumis aš, Vitalijus, jau tariu iki, linkiu gražaus likusio šio sekmadienio, žinoma, darbingos, gražios, turiningos artėjančios savaitės, kurios metu tikiuosi, kad būsiu draugės su radio centru, nes prizų ten paruošę esam, o vaikyti. Tik spėkit juos gaudyt, tad įsijungit radio centrą ir kitą savaitę, o dabar atsisveikinu su jumis iki rytojus. Radio
4: Centras. Tobulo savaitgalio grojaraštis. Per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Afrika. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Pirmas

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Minint gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido diena šalyje vyksta akcija Atminties neištremsi. Skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai. Pagerbiant sovietinių represijų aukas ir minint pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą 85-metį, įvairiose šalies miestuose taip pat vyksta atminimo renginiai, koncertai, prisiminimų ir dainų vakarai. Įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių šiandien paragino prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas išreiškė viltį, jog politinio sąmoningumo bus tiek, kad netrukus turėsime naują vyriausybę ir bus galima rengtis labai svarbiems artimiausių metų uždaviniams. Pranešimus, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos ir Jaroslavlio srityje esančiame už 700 km nuo Ukrainos sienos, o gynybos pajėgos chemijos gamyklai Azot Tulos srityje, patvirtino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, nuo vakar vakaro 6 Rusijos oro uostai įvedė eismo ribojimus, o 28 Rusijos srityse paskelbti oro pavojaus perspėjimai. Balsavimas dėl prieštaringai vertinamo šalies gyventojų skaičiaus lubų įvedimo šiandien vyksta Šveicarijoje. Dešinioji Šveicarijos liaudės partija siekia pažaboti imigraciją ir iki 2050 metų apriboti gyventojų skaičių iki 10 milijonų. Šiuo metu Šveicarijoje gyvena kiek daugiau nei 9 milijonai žmonių, iš kurių ketvirtadalis užsieniečiai. Jei Šveicarai referendume iniciatyvai pritars, gyventojų skaičiui pasiekus 9,5 milijono bus įvesti prieglobščio suteikimo ir šeimų susijungimo ribojimai, tai greičiausiai vyks kitame dešimtmetyje. Dar ketverios rungtynės šį vakarą ir artimiausią naktį bus sužaistos pasaulio futbolo čempionate. 20 valandą Hjustone A grupės rungtynės pradės Vokietijos ir Curaçao rinktinės, 23 valandą Dalase susitiks F grupėje rungtyniaujantis Nyderlandų ir Japonijos futbolininkai. 2 valandą Filadelfijoje prasidės kitas E grupės mačas Dramblio kaulo krantas Ekvadoras, o 5 ryto Monterėjoje susitiks Švedija ir Tunisas, tai bus F grupės rungtynės. Palis artimiausia naktį daug kur, vyraus trumpas lietus, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
2: Big Bank ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bank moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Ar
7: iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Tobulas savaitgalis
9: ir tobulo savaitgalio grojaraštis
8: per Radio Centrą skamba gerai.

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras Rytas, turime jums svarbią žinią.
3: Tam ruošiamės visus metus.
2: Ir pagaliau ta diena artėja.
3: Kai nebus kompromisų.
2: Reikės rasti paparčio žiedą.
3: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
2: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
3: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
2: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Afrika.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Sibet.
4: Sibet kazino.
3: Sibet.
4: Sibet lažybos.
3: Sibet kazino.
4: Sibet.
3: Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Spinta. Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
2: Tam ruošiamės visus metus.
1: Ir pagaliau ta diena artėja.
2: Kai nebus kompromisų.
1: Reikės rasti paparčio žiedą.
2: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
1: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
2: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
1: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00, įsijunk.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: laidą. 57. Kas tai?
1: Autobuso numeris.
0: Ne.
1: Įvairių padažų skaičius.
0: Ne.
1: Tavo amžius?
0: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
4: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Barbra Streisand.

0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras. Tobulas savaitgalis. Ir tobulas savaitgalio grojaraštis. Per radio centrą. Skamba gerai.

Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Thank you.

0: vieta. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radijo.